Kita masih bersama buah karya Al-Imam Ibnu Jama'ah Syafi'i rahimahullahu ta'ala, atau buku yang berjudul Tadhkiratu Sami', buku tentang adab. Adab yang dimaksud adalah adabul ilm, bukan adab kepada tetangga, adab kepada teman. Lalu dalam ilmu, adab yang membahas bagaimana akhlak kita kepada Allah, lalu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru kepada manusia. Bil adabi tafhamul ilma, hanya dengan adab Anda bisa mengerti hakikat dari